Okokena, who be dab you, Newa, Okokena, Ojo, who be little, Chevy, Jelly, Johnny, one big Boko, one Yeno, Ojo, what it is, Jacara, Leo, Core, Ocean, Luju, Ojo, Cabo, Nero, Joe, Cabo, Lasha, Layen, Lusho, Jew, then a dear Joe, Kakamalo, Core, Tia Utonia, Gidin, Le, Babare, Tele, Oh, enjoy, Joe, Yawo, Leo, Core, or Gidinke. Agidi wa lo di meji lodo oko re be wi ko ni fe be so ko ni gba bo ba ja ki ewudan agogi orun omo soko re yo ma jawo ja se bi awon eni tin won so ojo wu be re fi di omo re jale kokon kon lori buruku njo wu lowo afamo re leti yanyan ojo wu jo wo le je ko ti ojo wu meji kan be le awa njo nde orun omo ojo wu le awa le je kokorin ojo wu mere sora re dire ebi me ene ti wi ani je se giri ki njen tan ki nteni ki nbo mi ara ki nwole oku gbe ojo wu se ti ara re di gogo oni mo nbo wale yin lojo ale ana mo dori gun le yin se ni mo ju mi di koro kan oku gbe ojo wu so ma re di gun oni bo lori buruku ba le wa bi ofun mi lo nje ko ni fara ohun lo nje je ni oku gbe ojo wu so wo ara re di gogo on gbe se so we di kongo so wo di kokoro mi tin gbe rojo kale balagori oku be ojo gbo ma gegere re so se yen tan bi n ba rojo kale bi mi pe di so wo to wo bi ndi kokoro ri o ani ka balagori ba le wa karamba ni agiye ye nje nla todun esi olori buruku ofun mi lo nje ko si fara ohun lo nje je oko n ba n borogun soro lowo alori esuku enu baba suku ete borogun ba tun binu bode ko n ko soju asogorun papan apo olori buruku awa sukanle bi ojo baba oju ko jowu won osoro damo akun loju roro bi ene ti ba mu apagede mati bi ene ti ogbadun yo ma mi kanle nigba ogbo eran ojo wu ni gbe lagbedokan bi ire ja ti je pa nla tomu tomu lojo wu fi gbe bi awo pala ojo wu mi ri feju to oja ja gbo gbo.